Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingulis, Bükele Tek İçiyayı, Oğla Zerre, Hurku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine, Bunu Cusur, Ucu Sermayı, Amri Mesir, Dekzal Beçen, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya, Dünya, Hoş, Yava, Bezi, Ve Aklı, Kim, Geli, Gündü, Cinar, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بکم آل خرابو تو دینه خوب دی حیا دنیا خوش آبابه از ویسی در دیدلی خرابو بیجون تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توانی شدیده ببیجون تینی تو دینه خوب دی ویسی بینگه دامشتر دارانی داربستا ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال دشالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردیم بیش دار خشان